0: tang ding dong, dari tak jun tang ding, dong dari tak tak jun tang ding dong, dong dari dari dari tom tang tak dimi tak tak jun tang ding dong, tak jun tang ding, dong dari tak tak jun tang ding dong, dong dari dari dari tom tang tak dimi tak tak ti ta, tak dimi tak tang ding dong, tak dimi tak tak dimi tak jun tak dimi tak jun tak dimi tak jun tak ta ti ta, tak dimi tak tang ding dong, tak dimi tak tak dimi tak jun tak dimi tak jun tak dimi tak jun tak ding, tak jun dua tak jun tang ding, tak dimi ding tak jun dua tak jun tang dinga adom
1: tadimi kachan
0: tadimi kachan tadimi kachan tadimi kachan tadimi kachan tadimi kachan tadimi kachan tadimi kachan tadimi kachan tadimi kachan tadimi kachan tadimi kachan tadimi kachan tadimi kachan tadimi kachan tadimi kachan tadimi kachan tadimi kachan tadimi kachan tadimi kachan tadimi kachan tadimi kachan tadimi kachan tadimi kachan tadimi kachan tadimi kachan tadimi kachan tadimi kachan tadimi kachan tadimi kachan tadimi kachan tadimi kachan tadimi kachan tadimi kachan tadimi kachan tadimi kachan tadimi kachan tadimi kachan tadimi kachan tadimi kachan tadimi kachan tadimi kachan tadimi kachan tadimi kachan tadimi kachan tadimi kachan tadimi kachan tadimi kachan tadimi kachan tadimi kachan tadimi kachan tadimi kachan tadimi kachan